Pepeteng tansah ngadang uripku. Kapan tekane pepadang kang bakal tak sandang? Pahit getir kilirku manti. Loro lopo. Popo lan cintroko wis ndak temah.

0: Tiwu Duh Bedoro, kula mboten kiat, kula mboten kiat Tiwu. Kakang Maeso Agni, kenapa penjenengan teko marang aku? Apa luputku marang penjenengan, kakang? Kakang Wiraprana wis bali ning kelanggengan. Apa aku luput menawa aku nemtokke latku jantraning uripku supaya bisa njunjung kaluhurane wong tuaku, kaluhuran ning keluargaku, mudune njunjung marang sanak katengku ing Panawijen. Senadyan aku bocah Panawijen, nanging aku bisa nungkol ke atine sang aku dewaning bangsa tumapa.
1: Sampun sang putri. Sampun kelantur-lantur anggen penjenengan kerem dateng samudra ning kesisahan.
0: Pipi mbak, aku ra kuat pipi. Apa luputku marang kakang Maeso Agni? Apa luputku pipi?
1: Penjenengan dalem boten lepat dateng yang kengroko hangger Maeso Agni sang putri.
0: Nanging kenapa kakang Maeso Agni ora gelem nompo panglamare sang aku? Salahku ku senadyan priyagung luhur kang nguasani jagat tumapa klebu wewengkon ning Panawijen. Kepengin banget njunjung derajate keluargaku lan sanak kadangku ing Panawijen kanthi cara nindakake upacara lamaran bibi.
1: Kula ngertos sang putri. Lekas dalem sang aku mila luhur sanget. Senajan panjenengan dalem menika mijil saking padepokan, sang aku tetep badhe nindakaken upacara lamaran. Tegesipun sang aku tetep ngaosi dhateng sang empu lan ngaosi dhateng para sanak kadang ing Panawijen. Namun kemawon sang putri, mbok menawi ingkang raka angger Maeso Agni dereng pikantuk keterangan ingkang cetha ingkang kula pireng saking ngendikanipun sang Senopati Witantra ingkang dipun kengken manggi angger Maeso Agni rak angger Mahendra. Mangka kula ngertos piyambak menawi angger Mahendra menika rumiyin rak inggih gadah krentek gesang sesarengan kalian panjenengan dalem to sang putri.
0: Apa Mahendra sere atine menawa aku ngladeni sang aku Bu Bibi?
1: Kula mboten ngertos lan ingkang kula kajengaken menika mboten ngantos dumugi semanten. Pandugi kula mbok menawi angger Mahendra anggenipun dumugiaken perintahipun Senopati Witantra mboten cetha. Ing mangka kula mireng menawi angger Maeso Agni sak menika rak sawek ribet anggenipun badhe damel bendungan wonten ing mulak karautan. Mila kula pitados menawi mangke para prajurit ingkang dhateng Panawijen dumugiaken dawuhipun sang putri dhateng angger Maeso Agni. Angger Maeso Agni mesti luluh manahipun lajeng purun makili sampu nampi pang panglamaripun sang Akuwu.
0: Iya. Muga-muga Bibi kakang masuk agni lilih hatine. Dheweke gelem netepi anggone dadi sedulurku tuwa. Sing wajib nindakake upacara adat. Nggonku bakal kapundhut dening sang Akuwu tunggal metung Bibi.
1: Kula ngertos sang putri. Angger maiso agni menika tresna sanget dhateng panjenengan dalem. Mila kula pitados menawi piyambakipun badhe minangkani ingkang dados kersanipun sang Akuwu Tunggul Ametung.
0: Ning kang tak sumanglangake Bibi. Yen nganti kakang maiso agni tetep uga atine ora gelem makili popo punapa panglamare sang Akuwu. Yen nganti kepireng sang Akuwu. Mindah kaya ngopo tukane sang Akuwu marang aku. Kowe dhewe ngerti watak lan wantune sang Akuwu to Bibi?
1: Inggih, kula ngertos. Sang Akuwu penggalihipun pancen nyun sewu panas baran. Ning wong menika rak sampun dados watakipun. Tegesipun menawi duka kaya nata mandura nanging yen sampun lilih kados satriya madukara. Rak ngaten to sang putri?
0: Bener kandhamu Bibi. Aku pancen wis ngerti watak wantune sang Akuwu. Mung wae supaya panjenengane ora duka. Aku kudu njaga aja nganti nocok penggalihe. Mongko miturut panemuku, mbah disengaja utawa ora disengaja, kakang maiso agni kuwi wis nocok penggalihe sang Akuwu. Coba rasakno kanthi atimu kang wening Bibi. Ra iya to?
1: Saged dipun tegesi mekaten. Namung panjenengan dalem kedah periksa. Ingkang raka inggih angger maiso agni menika rak dereng ngertos watak wantunipun sang Akuwu. Sak menika nyun sewu lho. Ngaten kemawon sih sang putri.
0: Piye Bibi? Aku njaluk iku penemumu. Supaya apa kang tak jangka bisa kelakon. Lalu aja nganti ana rubeda. Aku bisa kelakon jumeneng Ratu Prameswari dalem sang aku. Aku njaluk panyengkuyungmu Bibi.
1: Ah, tentu sang putri. Kula tiyang sepuh ingkang sampun sagah gula wentah panjenengan dalem wiwit timur ngantos sak menika sampun rinaja putri. Kula mesti nyengkuyung pepinginan dalem. Panjenengan dalem kula aturi pitados. Menawi ingkang raka maeso agni boten badhe dados pepalang. Panjenengan dalem tentu kelampahan dados prameswari dalem sang Akuwu.
0: Iya. Tak trimo Bibi. Kowe wis tak anggap dadi biyong kang lairake aku. Sebab aku wis ora duwe biyong. Keporo saiki aku sasat wis ora duwe wong tuwa. Sebab bapakku mendro saka padepokan. Yo mung kowe lan kakang Agni Bibi kang dadi kulit dagingku.
1: Sampun nuwun malih to. Kula sampun sagah dados gantosipun ingkang ibu. Lan kula yakin menawi angger maiso agni tentu sagah minangka gantosipun sang empu. Sampun nggih sang putri, mboten perlu muwun. Sampun nggih.
0: Nanging atiku kisih kaku berasa sumelang Bibi. Apa kakang maeso agni saguh makili bapa Mpu Purwo? Nek nganti kakang agni tetep buka ora gelem dadi wakili bapa Mpu, nggonku urip ning jagat iki wis tanpa ana ajine Bibi. Aku prasasat godhong jati garing. Ora ana keluargaku sing gelem nyengkuyung anggonku bakal lelah di marang sang Akuwu.
1: ngaten kemawon sang putri, jejimat kula inggih momongan kula.
0: Iya piye bibi?
1: Menawi mangke para prajurit utusan panjenengan dalem boten kelampahan bekto kabar kabingahan tumraping penggali dalem, tegesipun angger maiswakni tetep uguh manahipun. Nyun sewu, yen wonten kepareng landilah dalem sangaku, kula piyambak ingkang badhe manggi angger maiswakni dateng Ponowijen.
0: Kowe tenan bibi?
1: Lah saestu. Sebab kula ingkang ngertos watak wantunipun angger maiso Agni. Pramila panjenengan dalem boten perlu sangat-sangat anggenipun sekeling penggalih nggih.
0: Aku naten rimo banget bibi. Nek pancen kakang maiso Agni ora gelem nampa panglamar, ya wis. Ora dadi ngopo. Mung tak jaluk kakang maiso Agni gelem ketemu aku ning tumapel. Perlu nih aku bisa atu arep karo kakang maiso Agni. Aku bakal nyuwun pangestu marang dhewe bibi.
1: Oh ngaten.
0: Iya iya bibi. Waton aku dipangestoni dening kakang maiso Agni, aku wis bungah banget. Aku mengko sing muncuk ning ngersane sang aku wu. Yen ora perlu nganggo upacara lamaran. Sebab kakang Maeso Agni lagi arep nyengkut anggone mangun bendungan ing pulak karautan.
1: Inggih. Ngaten nggih prayogi. Namung kedah nenggo keterangan saking prajurit ingkang dados utusan dalem lho sang putri. Dene yen pancen cabar ing lampah menika, kula ingkang sagah metuk Agni dateng tumapel. Panjenengan dalem boten perlu sungkawa ing penggalih nggih.

0: konjuk panjenengan dalem sang putri.
1: Wis tak tampa pektimu marang aku, Matri.
0: Nyuwun pangapunten, Nyai. Kula badhe matur dhateng sang putri.
2: Oh, monggo, monggo, monggo, nggih. Menawi nyun sewu lho kula ngribeti, kula badhe sumingkir rumiyin.
0: Mboten kok, Nyai. Mboten saestu. Panjenengan mboten perlu semingkir saking papan mriki. Wong atur kula dhateng sang putri kan dedes menika, mboten perkawis ingkang wadi kok. Kula menika ngemban dawuh dalem sang akuwu supados matur dhateng sang putri kan dedes.
2: Oh, nggih. Monggo, monggo, Ger, monggo.
1: Diutus sapa dening sang akuwu, Matri?
0: Inggih, ngawunekaken dhateng panjenengan dalem sang putri. Wekdal menika sang akuwu nimbali para brahmana lan para kadang kadian dalem sang akuwu. Ngrembak anggenipun badhe ngawontenaken upacara dhaup dalem. Lah pramila kersa dalem sang akuwu panjenengan dalem sang putri kan dedes dipun kersakaken lenggah jenenge anggenipun sami parepatan lan kedah sareng sak lampah kula sang putri.
1: Oh, ngono. Ngono kersa dalem sang akuwu, Matri.
0: Kasinggihan, putri.
1: Aku ra kabotan. Bibi, rene aku ditimbali. Becike aku tak ngadep bareng Matri yo.
2: Kasinggihan, panjenengan dalem kedah tansah ngestokaken menapa ingkang dipun kersakaken sang aku lunji sang putri.
1: Iya, iya Bibi.
0: Kula nyuwun pamit riyen njenengan.
2: Monggo, monggo, monggo, Ger.

0: Wow, urung do, temandang bobe kok isih do.
1: Ayo, kayak bendungan ku paling cilik wah, karang bendungan iki gede. Nah, ya kali ini ya dhuwur.
0: Wis ana bagiane dhewe-dhewe to. Sing gawe bronjong ya gawe bronjong. Terus sing nglumpukke watu ya wis do nglumpukke watu. Sing usung-usung ya wis dhewe-dhewe.
1: Ayo, nek aku ro kowe iki rak ya kaya dene setengah mandor.
0: Mandor kok nganggo setengah iki piye?
1: Ya kadang kala ya ngabari atau ngongkon kanca-kanca kuwi kon pernah-pernahke ning ya karo temandang dadi ora kon tok nek mandor rak ning dawuh tok.
0: Ha ning nek tembunge setengah mandor iki ku nek bayaran ya setengah ngono apa piye?
1: Ya ora tegese iki awake dhewe iki klebu wong sing dipercaya karo baguse Maeso Agni ngono lho.
0: Ha iya.
1: Ayo kowe ora ketok mulo kowe ora ngerti perkembangane kemajuane kanca-kanca liar bro.
0: Ya wong aku didhawuhi kewajibane jaga padepokan kok. Ku nek padepokan suwung ora ana sapa-sapa ya nek ana apa-apa piye sing arep ngabari.
1: Iki kok kowe nusul ki karo sapa kowe?
0: Aku ya dhewe mau. Mau dhewe. Ning yo mburiku ki isih akeh tunggale wong wedok-wedok. Terus kae kanca-kanca sing maune durung mrene aku wis saiki dore nawurung ngerti nggone kok. Ah, iki ngene. Mumpung aku iso ketemu karo kowe bel. Nek cara awake dhewe iki wayang ngono aku nungsung warta.
1: Nungsung warta. Golek.
0: Piye kabare rikala kowe ngetutke Maeso Agni? Rikala kowe lumaku saka padepokan tekan iki sing dibangun bendungan iki.
1: Wah. Kuwi perjalanan sing menyeremke.
0: Tembungmu kok
1: perjalanan sing menyeremke.
0: Kok
1: menyeremke?
0: Nyeremke iki mripate merem ngono piye?
1: Menyeremke iki gegirisi.
0: Ning
1: seneng.
0: Baya muni gegirisi ngono. Nek gegirisi aku dong.
1: Ya gawe kata-kata iki sing kira-kira aneh ngono lho.
0: Nek gegirisi iki jenenge gawe giris.
1: Sejarah aku ngetutke baguse Maeso Agni. Wah. Kuwi nek tak critake telung dina telung bengi ora rampung.
0: Nganu wae. Dicepetke wae le crita aja direndhe-rendhe.
1: Ha iya iki karang wektune ya mung sedalan nek kon crita suwe nek ya engko ora rampung kok ya.
0: Ayo kowe
1: kaose.
0: Lakumu saka padepokan tekan Karautan iki piye coba?
1: Teng Bulak Karautan. Jebul Bulak Karautan kuwi ana setan ya. Setan iki muncul meneh.
0: Sing dikabarke ana setan iki
1: ana tenan wah ning tujune lho. Aku iki nek ra wong klebu sing waspada lan waskita aja dadi murid Empu Purwa, aku tumekeng ning kono aku. Wah, ning tujune aku lho piye.
0: Tumekeng
1: iki. Wong baguse masa niki nek tanpa aku ya mbuh kok.
0: Tumekeng iki lena ngono apa piye?
1: Ya tumekeng pralaya.
0: Wah. Tujune kowe.
1: Aku lho piye. Asa ora-orane murid-muride anu ta?
0: Iya, iya, wiritane Pupurwa.
1: Ah, wis tinatah mendat dinor apa kae?
0: Dinoro mentar. Ora cedas tapak paluning pandhe sisane Gurindo.
1: Heeh, tukang balik ke linggis.
0: Bakane ke linggis ki piye?
1: Milih kok.
0: Kuwi
1: ya to. Nang Bulak Karautan kuwi. Do gelut nang kono kuwi.
0: Kowe gelut karo sapa?
1: Ayo sik baguse Maeso Agni kuwi mungsuh setan sing nang kono kuwi. Ah. Aku mungsuh kancane setan sing nang kono kuwi.
0: Ora mungsuh setane.
1: Setane dimungsuhi karo si.
0: Aku dene rak ya mungsuh setane dadi kuwi ana tandingan setan do setan ngono kae.
1: Setan Karautan kuwi lho sik ngaku setan Karautan kuwi lho.
0: Lah ya kowe iki kae setan Karautan. Nah,
1: jebulane sing dadi setan Karautan kuwi. Udo Sempono. Jadi Kuda Sempono ki saiki ngamuk ning Karautan kuwi. Wah, tujune mungsuh Maeso Agni ya ta. Awis padha karo Setija karo Gatotkaca ta nek. Si Maeso Agni karo Kuda Sempono ki nek dadi petuk mesti kerengan, petuk mesti kerengan. Lah aku mungsuh karo kancane.
0: Weh.
1: Ora mung kancane, gurune wae piye lho?
0: Ana gurune bareng
1: kok? Ana.
0: Kuwi gurune pira cacahe?
1: Siji. Kancane.
0: Agene mung siji.
1: Ane guru e.
0: Kuwi guru apa?
1: Guru matematika. Ayo guru, olah rogo,
0: olah kebatinan, apa olah keprajuritan.
1: Ayo maksudnya ki ya guru kasektene si apa gurune kudu sempurna aku sing jenenge Mpu sapa ya kae? Mpu Sada apa sapa? Mpu Sada.
0: Wonge piye wonge?
1: Wah, wonge gedhe dhuwur, nyerem. Nggawa teken.
0: Tekene?
1: Namane ki teken.
0: Monggo tekene mung cilik apa gedhe?
1: Ya nek cilik jenenge Uthik.
0: Lho tekene iki kaya teken-teken lumrahing teken kae apa?
1: Haa, ning dhuwure padha karo wonge kuwi. Gurune si Kuda Sempana kuwi Mpu Sada. Ah, Maesa Agni mungsuh Kuda Sempana, aku mungsuh kancane. Gurune kuwi ora ngerti sangkan parane ngewangi saka mburi.
0: Wah,
1: meh wae bagus e Maesa Agni. Nek ora tak awaske lena, tak bengoki to. Endro duar bareng Endro tujuhne ana sing tetulung.
0: Sapa meneh kuwi?
1: Padha dene wong tuwa.
0: Tetulung karo sapa?
1: Tetulung karo Maesa Agni karo aku.
0: Kok dadak ditulungi barang dan kowe wong digdaya.
1: Lho, mungsuhe iki ora tanding, mungsuhe iki tuwa. Sik jenenge Mpu Sada iki tuwa.
0: Oh, mergo ditrambul karo Mpu Sada kuwi.
1: Ditrambul muso.
0: Maesa Agni baguse kuwi terus keseser.
1: Keseser.
0: Kowe ya melu keseser.
1: Anjir.
0: Aku ora golek utangan kowe.
1: Apa?
0: Kowe keseser kok ora golek utangan.
1: Golek njel kudus banget ah.
0: Loh tegese iki golek pambiyantu saka lian ngono lho, ora bengok
1: ora golek pambiyantu. Sing gantu kuwi rawuh dhewe.
0: Wae
1: priksa kahanan kaya ngono, piyai sepuh kuwi mau terus ngerambul apa nandingi si Mpu Sada kuwi mah. Piyaine ora sepiroa.
0: Mbah.
1: Lha mlaku ming klemar-klemer ning tandange elok tenan.
0: Kuwi kok muni ras pira iki wonge cebol ngono piye?
1: Lho tegese iki piyayi ini kile melaku kile tindak kile mengklemar klemar.
0: Oh kluntah kluntuh. Oh,
1: kluntah kluntuh kaya rapati sehat. Nung bareng temandang wah kaya sikat nyamber walang ngono kae.
0: Weh.
1: Sikatan mang nyamber walang.
0: Weh asmane sopo?
1: Ya asmane Kimpu Mpu Gandring. Mpu Gandring kuwi seh. Bapa pamane baguse Maesa Agni. Karo aku ya sedulur tunggal yo.
0: Tunggal apa?
1: Lho, tunggal anu papan. Padha-padha le ning donya ngono lho. Kakang Adi let.
0: Ya nek tembunge iki saiki nak sanes. Nak sanes. Ya ta nak sanes ngono lho.
1: Nak sanes.
0: Ora tunggal bapa.
1: Tunggal anu, tunggal mbok walon. Siji bapa.
0: Wis pokoke ya nak sanes ku mau wis. Ora ana sambung apa-apa ku mau.
1: Kuwi aja ana kuwi, wah. Do cilaka kabeh. Hae saiki wis do ditentremke. Oh piye? Mulane iki srawung raming ning padepokan wae kaya aku iki lho. Ana apa-apa melu temandang. Lho nggunake kuwi diwulang karo Kimpu Purwa ora tau tok cakke. Gelut. Ora wani gelut kowe.
0: Mbok kelingan. Rikala kowe-kowe biyen ketekan wong-wong ning
1: arep Kuda Sempana ki nek ra ngelingi tangga genti tak ajar kok.
0: Wih.
1: Ning gane aku ki ngelingi tangga.

0: Ya apa beto sing digawa iki?
1: Sing kula gendong iki darane. Lah niku kula nek nyangkeng wedang niku nak nang liwat tengen ngeten iki pripun niki?
0: Amo kok ya ora ngabari kon nggawa kanca apa piye ngono.
1: Lah nggih kanca niku ya nandange liyane wong gawean pirang-pirang ngoten kok.
0: Lah mesake to kowe wong ayu-ayu kok ngono kok njur nggawa abot-abot ngono kuwi.
1: Nggih mboten apa-apa wong sing jeneng temandang gawe niku.
0: Kayak mongko njur panas-panas raimu gosong arek kembari sinung apa piye?
1: Iya pamane ngembari Kang Sintung niku ya ora apa-apa wong calon bojone kok.
0: Niki kuwi wedang apa kuwi?
1: Niki wedang jeruk.
0: Wah. Jeruk ki ngombe jeruk.
1: Godhong jeruk.
0: Oh.
1: Mboten jeruke, nek jeruke larang. Mboten duwe dhuwit sakniki
0: awake dhewe. Nek cara mbiyen wong kuna ning ngarani wedang sengkuni.
2: Mak. Kok wedang sengkuni
0: iki? Wedang sengkuni ki anggere duwe seruput kan jeruk.
1: Ngono kae. Jarene ngeten iki ngono kae. Paran ngeten iki seger wayah ngeten iki.
0: Ya ya ya. Ya wis pokoke tak trimo nduk kowe ngenehi wedang kuwi kena nganggo tombo salit ya. Iki panganane apa wae kuwi?
1: Niki entek kimpul. Terus niki telo ning nggih Kak. Ora ana sing digoreng niku godhokan kabeh.
0: Mbok liyane entek
1: ben rada ngelak.
2: Ah, bulune sing tak glundungke nang longan wingi ra tok godhok sisan to?
1: Lah, nggih sesuk meneh niko.
2: Wah, aku iki wis dadi keseneng aku kok ya ora digawa lho.
1: Wis
2: kanca-kanca iki ya do seneng.
1: Sik.
0: Eh, krungu ra kowe. Ana suarane jaran pirang-pirang.
1: Nggih.
0: Wah, kae. Kae opo kae? Dampak-dampak. Ana nek mung kalimo kae.
2: Kok kan cari
1: niko
0: nuju mriki. Kowe rene wong wedok di ana mlayu. Mulai nang padepan ya. Ya.

0: Nyuwun ngapunten Kisana.
1: Nggih, nggih.
0: Kula ajeng njun priksa daleme sang putri Ken Dedes menika ing pundi?
1: Putri Ken Dedes?
0: Nggih.
1: Mboten wonten riki.
0: Kula niki
2: Ken Dedes niku wonten, nek sang putri mboten wonten. Sing wonten niku Mas Roro Ken Dedes niku
0: sang
2: niku tesih keluarga kula nggih.
0: Sang putri Ken Dedes niku putrane Empu Purwo.
1: Nggih bener.
2: Nggih nggih nggih. Oh.
1: Kok ngagem sesebatan sang putri?
0: Dawuh dalem sang aku kedah ngemekaten. Kula niku rak perjurit ing tumapel kula sak kanca niki.
1: Oh nggih nggih nggih nggih.
2: Lah enten apa kok madosi Mas Roro Ken Dedes niku?
0: Kula ajeng manggi baguse Maeso Agni.
1: Oh nek baguse Maeso Agni pun lenggah teng padepokan. Oh.
2: Nggih nggih nggih.
0: Malah kelersan nek ngoten. Lajeng mergi kang dumugi padepokan kang
1: pundi? Niki niki niki nika. Lho nggih.
0: Oh.
1: Nah nek ngoten kula tak disiki, kula tak matur kalih Baguse Agni nek wonten tamu ngoten men nggih.
0: Oh nggih. Matur nuwun.
1: Nggih nggih nggih.
0: Mangke kula nggih.

0: Dijih. Pangestunipun Ki Bagus Maeswagni. Lampah kula sak rencang saking tumapel. Dumugi Panawijen jinangkung dening Bathara.
1: Ah, syukur. Syukur yen ngaten.
2: Lakuku ya slamet, Kakang. Panjenengan rak ya padha slamet to?
1: Iya, Adi. Aku lan para cantrik Panawijen isih pinayungan dening Bathara. Senadyan kudu nandang prihatin. Oh.
2: Nandang prihatin. Apa padha kekurangan pangan apa piye? Cantrik-cantrik iki.
0: Kebojo. Kowe meneng?
2: Yo Kakang, aku ki karepku. Aku ki ming nyetak.
0: Meneng kebojo. Nyuwun pangapunten Bagus sih. Kebojo pancen kesangetan sanget.
1: Mboten menapa-menapa kisana. Menawi kula kepareng mangertos wonten kawigatosan menapa Kisana prajurit tumapel sami rawuh wonten ing padhepokan Panawijen ingkang kawontenanipun saweg prihatosaken. Menapa panjenengan menika kinen nitip priksa kawontenan padhepokan?
0: Kawontenan ingkang kula sumerpi menika mangke mesti badhe kula unjukaken minangka pelaporan wonten ngersanipun Sang Akuwu. Namung ingkang baku kula sak rencang menika dumugi utawi dados dutanipun tining Sang Putri Kendedes inggih Rayi Paduka Baguse Maeswagni.
1: Kisana sampun kesanget tenanggenipun tata krami dumateng kula to. Kula menika namung cantrik padhepokan. Panjenengan senopati prajurit tumapel.
0: Kula kedah ngaosi dhateng panjenengan. Dalaran panjenengan menika sedherekipun sepuh pepunden kula Sang Putri Kendedes.
1: Dados ingkang panjenengan sebat menika Kendedes pawestri saking padhepokan Panawijen.
0: Leres Ki Bagus. Sang Putri Kendedes menika putranipun Empu Purwa ing padhepokan Panawijen. Inggih Rayi panjenengan. Dene anggen kula dumugi wonten padhepokan menika pancen ngemban dawuh dalem Sang Putri Kendedes supados matur dhateng panjenengan Ki Bagus Maeswagni.
1: Dipun kengken menapa dening adhi kula Kendedes?
0: Namung saderengipun menapa kepareng kula nyuwun pirsa langkung rumiyin dhateng panjenengan Bagus.
1: Badhe mundut priksa menapa?
0: Menapa leres Kakang Witantra sampun nate kencenan Adi Mahendra matur dhateng panjenengan supados panjenengan kasuwun makili Empu Purwa nampi penglamaripun Sang Akuwu anggenipun badhe mundhut garwa Sang Putri Kendedes.
1: Inji leres kisana.
0: Miturut pelaporanipun Kakang Witantra dhateng Sang Akuwu ingkang ugi kepireng dening Sang Putri. Menapa kepara saestu panjenengan boten kersa makili Sang Empu Purwa nampi penglamaripun Sang Akuwu Bagus.
1: Leres kisah.
0: Sak menika Sang Putri Kendedes sangat sedih penggalihipun lan ternyuh penggalihipun. Jalaran Sang Putri priksa menawi Sang Empu Purwa linggar saking padhepokan mboten dipun sumerpi wonten pundi lenggahipun lan benjang menapa kunduripun. Mengko Sang Putri mboten gadah sanak sederek sanes kejawi namung paduka Ki Bagus Maeswagni. Menapa panjenengan mboten mesaken dhateng ingkang Rayi Inggih sang putri Ken Dedes.
1: Ken Dedes meniko sampun diwoso. Piyambak pun saged nemtokaken piyambak pundi ingkang kedah dipun singkiri lan pundi ingkang kedah dipun lampahi. Mahindra menapa dene kenarok sampun suka kabar dhateng kula menawi Ken Dedes pancen purun dipun garwa dening sang aku. Mila mboten perlu perkawis anggenipun badhe dedhaupan Ken Dedes lan sang aku menika ngepok singgol dumateng kula.
0: Namung sang putri kepingin dipun sengkuyung dining utawi dipun pengestoni dining sederekipun sepuh. Sebab sederekipun sepuh inggih namung panjenengan. Lan sang aku badhe netepi adat lan tata cara. Lah sarene sang empu linggar lan boten dipun sumerpi papan dunungipun. Mestinipun panjenengan Ki Bagus ingkang kedah amakili sang empu Purwa.
1: Kisanak Triyatmo. Umpamiyo sang empu wonten ing padhepokan. Kulo yakin sang empu mboten badhe kersa nampi panglamaripun sang aku. Sang empu kelajeng runtik manahipun sebab prajurit tumapel gelandang adi kulo Ken Dedes. Sang empu sanget pingget penggalipun ngantos kecalan petang. Bendungan Ponowijen ingkang dados sumbering panggesanganipun para sanak kadang ing Ponowijen dipun risak ngantos bedah. Sak menika tiang-tiang Ponowijen ngrekaos panggesanganipun. Sak menika Ponowijen awestoyo sumber samyasat belik ijih asatoyanipun. Sak menika Ponowijen dados bumi ingkang garing lan nelo. Dados sang aku mboten perlu nindakaken adat lan tata cara. Sebab wiwit sekawit tumindakipun sang aku sampun nerak adat lan tata cara ingkang sami dipun ugem. Ijih menika melajaraken Ken Dedes saking padhepokan kabeto dateng tumapel.
0: Nanging ingkang gelandang sang putri menika kudu sempono,
1: Pak. Nanging sang aku ngayomi tumindakipun kudu sempono. Ingkang nalisir saking adat lan tata cara. Ugi nerak paugeran Kisanak Triyatmo.
0: Nuwun sewu. Sang aku sak menika sampun rumaos kelentu. Lan sak menika sampun rumaos keduwung penggalih.
1: Senajan mekaten no. Sang aku mboten mangsulaken adik Ken Dedes dateng Ponowijen. Sang aku malah gadah milik piyambak badhe mundut garwa Ken Dedes.
3: Kowe iki piye to, Kakang Mas Wakni? Aku ora ngerti isen-isen ing atimu. Nek mestine, iki mestine lho. Adimu sing ngimpi kepengin dadi prameswari dalam sang aku, kowe kudune malah bunga. Sebab impene Ken Dedes kenyo padhepokan kuwi bakal dadi kasunyatan. Malah aku krungu kabar. Kabar wis mbar waroto. Nek adimu si Ken Dedes kuwi kejaba bakal didadekke prameswari uga bakal dipasrahi pemerintahan negara Tumapel. Lho. Apa ora jeneng kanugrahan? Kanugrahan tanpa pepindhan ing atase cah desa. Arep dijumenengke prameswari, aku malah kowe
4: apa iso? Ucapmu mbok aja kaya ngono to. Meneng.
0: Kowe ora wenang wawan rembug karo Ki Bagus Maeswakni. Sebab sing dadi sesepuhing utusan dalam sang putri kuwi aku. Kowe aja malah gawe perkara iki saya panas, ngerti?
3: Cek. Sik, kosek. Tak rampung nih sik gunemku marang Kakang Maeswakni, Kakang Triyatmo. Sebab lelakon iki ora nalar, ora ketemu akal waras. Ingat asik Ken Dedes kuwi mung bocah padhepokan, bakal disenggak ngaluhur di pasar pemerintahan. Kok sedulur tuwa ora bungah, malah sajak ora seneng. kayak ngono. Apa Kakang Maeso Agni isih serik marang Kuda Semono?
1: Bojo. Kowe aja mung waton bisa ngucap.
3: Lho, aku ora waton ngucap, ning ucapku nganggo waton.
1: Apa watonmu kepojo?
3: Watonku kasunyatan sing tinemu nalar. Coba rasakno, Kakang Maeso Agni. Ing ngatasé adimu kuwi cah padepokan, ning arep disengkake ngaluhur dadi prameswari, bakal dipasari peperintahan tumapel. Lah kok saja kowe malah kabotan lan ora dadi karepmu. Ora nalar kaya ngono kuwi. Kudune kowe ora perlu serik marang Kuda Sempono, malah kowe kudune do nrimo marang Kuda Sempono, Kakang Maeso Agni.
4: Kowe aja kedelarung-delarung
3: kowe. Nek ora ana lelakon Kuda Sempono ketenan adimu, ora bakal kelakon sang aku weruh marang adimu. Ning kasunyatane sang aku weruh marang adimu. Nalika mbantu Kuda Sempono nglorot adimu kedhedhes. Cilakane Kuda Sempono ning bejane adimu kedhedhes. Sepisan meneh becike kowe kudu nemoni Kuda Sempono lan atur panarimo. Mergo saiki adimu bakal nampa kabegjan lan kanugrahan sing tanpa pepindhan. Senajan kowe ora sarujuk lan ora matuk, adimu tetep bakal didadekke prameswari. Sebab sang aku wis kebacut kedanan marang kedhedhes.
4: Meneng.
3: Aduh.
4: Iso meneng ora kowe, kebicu.
3: Nikat iki. Nempiling aku.
4: Nek ora meneng tak remet raimu adik kebojo.
3: Oh,
4: metu saka kene, ayo.
3: Ya. Ya. Ditenono. Ditenono. Akang tiatmu. Ditenono. Kowe wis mirangke aku. Kowe mirangke aku.
0: Nyuwun pangapunten Ki Bagus. Sepisan malih panyuwun priksa kula dhateng panjenengan. Menapa panjenengan saestu mboten kersa nampi penglamaripun sang akupu?
1: Nyuwun pangapunten. Kulo kawratan nampi panglamaripun sang aku. Namung kulo mboten mepalangi kersanipun sang aku. Yen pancen kendedes pancen sampun purun dados garwanipun.
0: Menawi mekaten kulo badhe ndumugiaken dawuhipun ingkang rayi dhateng kulo. Ingkang rayi inggih sang putri kendedes. Ngersakaken panjenengan kersa rawuh dhateng tumapel. Sak perlu badhe dipun suwuni pangestu dening ingkang rayi.
1: Ingkang betah menika kula menapa kendedes?
0: Inggih ingkang rayi, kendedes.
1: Menawi ingkang betah menika piyambakipun. Inggih kajengipun kendedes piyambak ingkang dateng mriki kesana. Mugi panjenengan aturaken dateng ingkang utusan panjenengan.
3: Kakang Diako, ora perlu ngrampek-ngrampek, ora perlu ngraes marang Maeso Agni. Sing atos kaya watu item. Awake dhewe iki prajurit darah satrio. Awake dhewe wis ndake perintah. Perkara Maeso Agni ora gelem nampa, ora gelem nampa panglamar, ora gelem tumapel, dudu perkarane awake dhewe kebojo.
4: Kebojo menengo kowe ya.
3: Ora perlu rampek-rampek.
4: Kowe menengo kebojo.
3: Ora perlu rampek.
4: Menengo kebojo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati dening Allah. Sedaya puji saha pangalembono kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kenikmatan dhateng kita sedaya. Mugi rahmat lan barokahipun tansah lumeberna dhateng kula lan panjenengan sedaya. Shalawat salam kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sahabat-sahabatipun tabi'in tabi'it tabi'in hingga akhir zaman. Monggo salebetipun gesang menika tansah nyuburaken iman ingkang wonten salebetipun manah kita piyambak-piyambak. Sampun ngantos kenging godha menapa kemawon. Monggo tansah ngiyataken jiwa kita sedaya sarana takwa dumateng Allah kanthi saestu. Inggih menika lantaran nindakaken dawuh-dawuhipun lan nepihi awisan-awisanipun. Sampun ngantos kita nindakaken perkawis tumindak ingkang boten sae, ingkang boten pantes. Menika sedaya sampun ngantos dipun tindakaken. Ingkang supados gesang kita menika pikantuk rahmat lan ridhonipun Allah, taufik saha hidayah. Sak temah wilujeng donya lan akhiratipun pikantuk katentreman wonten ing satengah papan lan wekdal. Jalaran inggih sarana takwa menika kita badhe manggih kajembaran gesang kabegjan-kabegjan sanesipun. Kados pangandikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an, sapa wonge kang teman-teman takwa marang ngarsane Allah, monggo Allah maringi dalan kang gampang nalika nandang kesulitan lan bakal maringi rejeki kang tanpa kinira. Menika wonten ing Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dumugi 3. Bapak Ibu sutresna budaya ingkang kawula tresnani. Wonten ingkang dipun raosaken ing zaman sakmonika minangka kangge ngiyataken akhlak wonten ing kalangan masyarakat menika. Prayogi sanget kawula aturaken wasiatipun Kanjeng Nabi ingkang kawastanan al-wasoya al-khamsu. Inggih menika gangsal wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun paringaken dhateng sahabat Abu Hurairah. Kasebat wonten ing hadis riwayat At-Tirmidzi. Perlu sanget dipun amalaken wonten ing panggesangan. Dados gangsal wasiat Rasulullah menika kawula wastani penting sanget dipun amalaken wonten ing panggesangan kula panjenengan sami. Ingkang sepisan inggih menika babagan awisan-awisanipun agami Islam. Kados pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaganen awakmu saka tumindak kang den haramake dening agama. Mesti sira bakal dadi wong kang ahli ibadah kang sak mestine. Maksudipun para sederek, menawi kita umat Islam saestu-estu nebihi perkawis-perkawis ingkang dipun awisi dening agami Islam. Umpami nedha arta ingkang sanes kagunganipun. Ampun ngantos wicanten goroh. Lajeng kita menika ampun ngantos mendhet barangipun tiang sanes ingkang boten nyuwun palilah ingkang rumiyin. Menika lajeng sesambetan kakung putri tanpa winates lan sanes-sanesipun. Jadi sedaya menika perlu kita tepihi.
ingkang perlu kita tebihi, antawisipun nedha arta ingkang sanes kagunganipun wicanten goroh mendhet barangipun tiyang sanes ingkang boten nyuwun palilah langkung rumiyin. Sesambetan kakung putri tanpa winates lan sanes-sanesipun ingkang sedaya kasebat perlu kita tebihi. Kita bari dados ahli ibadah ingkang saestu dados pandiganing masyarakat ingkang sejati. Ateges kita menika sampun saged ngunggahi martabat ingkang inggil menggahipun Allah. Lan pakurmatan kasebat boten wonten bandinganipun wonten ing gesang menika. Ingkang kaping kalih inggih menika babakan bondo supados kita menika saged mapan penggalihipun. Sak bisa-bisa sira menika duweni rasa rido dibarengi rasa syukur marang ngarsane Allah marang rezeki kang wis den paringaken marang sira. Sayekti sira bakal dadi wong kang paling sugih. Wonten pangandikan ingkang kados mekaten. Maksudipun pangandikan menika bilih rezeki ingkang sampun kaparingaken dhateng kita menika hakikatipun sedaya saking Allah kathah utawi sekedhik. Menika kedah kita syukuri lan kita tampi kanthi manah ingkang ridho boten gresula. Kejawi menika inggih kedah dipun sarengi budidaya lan boten kepareng klokro penggalihipun sak temah dados tiyang ingkang ahli ngalamun. Dados ing babakan arta ing babakan bondo kita menika kedah dados tiyang ingkang gadai raos syukur ingkang kathah. Gadai raos syukur ingkang kathah. Lan monggo kita menika tansah nampi sedaya rezeki ingkang kita tampi menika kanthi manah ingkang ridho. Ingkang sampun kita tampi monggo dipun ginakaken wonten ing mergi ketaatan. Remen sedekah, remen maringi pitulungan. Napa melih menika wonten ing wulan Muharram. Monggo dipun tambahi angin kula panjenengan gadai raos tresno dumateng tiyang sanes sederek-sederek kita ingkang nembe nandang kekirangan lan ugi dateng lare-lare yatim. Pancen agami kita menika sampun paring pawartos bilih nrimo utawi kona'ah menika kasebat sifat ingkang pinuji. Kona'ah nip nggih menika nrimo ing pandum. Dados para sedherek sedaya, cetha sanget bilih tiang-tiang ingkang saestu narimo menapa peparingipun Allah lan manahipun tansah tentrem adem ayem tenang boten gadai raos gresula. Saestu menika tiyang ingkang paling sugih menggahipun agami kita. Dados tiyang ingkang sugih menika tiyang ingkang gadai manah ingkang tentrem, tiyang ingkang gadai raos syukur. Menawi mboten gadai raos syukur senajan to sampun dipun paringi bondo ingkang kathah mesti menika tasih ngrumaosi kirang. Pun dipun paringi mobil kathah, pun dipun paringi dalem utawi griya ingkang sae lan kepara langkung saking setunggal kalih napa tika ning tansah kirang. Amargi napa? Amargi boten nggadahi raos kona'ah utawi nrimo ing pandum. Ya, mila penting sangat
kita meniko nglatih manah kita tansah nggadahi raos qanaah, tansah nggadahi raos syukur dumateng Allah. Amargi ingkang dipun wastani rezeki menika kathah. Mboten namung ingkang arupi arta, mboten namung ingkang arupi bondo pangkat jabatan, ananging keluarga kita, pasangan kita dipun paringi soleh solehah, putra putri soleh solehah, rumah tangga keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, tonggo tepaleh ingkang sae, dipun paringi sehat, lah menika ugi kagolong nikmat ingkang kedah kita syukuri. Menika ugi termasuk rezeki. Pramila mekaten, monggo tansah nggadahi raos syukur. Sebatas napa manah kita menika manahipun tentrem, adem, ayem, tenang. Insyaallah menika termasuk golongan tiyang ingkang paling sugih menggahipun agami kita. Ingkang kaping tiga inggih menika babakan gesang kalian masyarakat. Rasulullah ngendika, tumindak becik marang tonggo teparo, sayekti sira bakal dadi wong mukmin kang sejati. Hadis ibadah kula panjang sami menika mboten namung hablum minallah, ananging ugi hablum minannas. Saking pangandikan punika cetha sanget bilih kangge bangun gesang ingkang aman lan amanah. Kita kedah saged tumindak ingkang sae dhateng tangga tepalih kita piyambak-piyambak. Sesambetanipun sampun ngantos renggang, kedah kathah pangapuntenipun, kathah kesabaranipun, kathah anggenipun bantu binantu supados saged dados pasederekan ingkang sae, ingkang sak temah badhe metik masyarakatipun ayem lan tentrem. Niko ampun dados tiyang ingkang rumaos paling leres, ampun ngantos ketika menika nggadahi raos egois, muasaroh bil ma'ruf anggenipun sesrawungan kanthi akhlakul karimah, kanthi sae. Insyaallah kathah manfaatipun, kathah maslahatipun menawi kita menika tansah sae kalih tiyang sanes. Sae-saenipun tiyang inggih menika ingkang saged manfaati, ingkang saged maringi manfaat dhateng tiyang sanes. Ingkang kaping sekawan inggih menika babakan welas asih. Rasulullah ngendika, asio siro marang sepodo-podo menungso, koyo anggoniro asih marang awakmu dhewe, sayekti siro bakal dadi muslim kang sejati. Kanjeng Nabi ngendika mekaten menika mboten sanes jalaran sih sinisihan ing antawisipun setunggal lan setunggalipun menika estu dados dasar kangge gayuh kamukten lan kerukunan wonten ing kalanganipun masyarakat ingkang badhe dados lantaran masyarakat kasebat saged gesang ingkang aman, tentrem lan ngresepaken. Menika kita menika kedah nggadahi remen tumindak maringi welas asih dhateng tiyang sanes. Ingkang kaping gangsal inggih menika ing babagan perkawis ingkang boten migunani. Kanjeng Nabi kathah paring wejangan dhateng para sahabatipun, bilih perkawis ingkang ndadosaken boten beto manfaat kedah dipun tebihi. Kadosta gumujeng ingkang tanpa wates,
ngantos boten wonten kendelipun, malah kepara dados sebab supaya anggenipun ngibadah menika ugi boten sae. Pramila monggo kita ngadah-ngadahaken perkawis-perkawis ingkang dadosaken kemanfaatan lan nebihi perkawis ingkang boten migunani. Mekaten sutresna budaya, anggen kita sedaya nglampahi gesang, mugi-mugi saged pikantuk bimbinganipun lan pitutahipun Allah ingkang menika. Monggo wasiatipun Kanjeng Nabi menika dipun lampahi wonten ing gesang kita. Mugi-mugi kita gesang dipun paring istiqomah, sedo kita dipun paring husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah lepat lantenipun, saestu nyuwun sesambetan Pak Sami. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan magrib kagem wewengkon ngayo Jakarta lan sakiwa tengipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat magrib kandi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe dipuntindakaken dening dalang Ki Simon Cermojoyo. Kanding lajengaken lampahan Wahyu Wiji Mulya perangan 3. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

suwun pamit nderekke Koko Prabu Rakit Grogol ana madyan ing alas. Sembah bekti kula Raden ingkang nderekaken tindakipun Raden. Monggo Koko Prabu lajeng kula dherekaken sinerang daya-daya prato wonten Telengewono. Dimas Ugra Sinaya muga-muga jawata mudanane apa kang tak jangka bisa entuk kidang kencana.

lepas tindak dalam Sri Naranata Prabu Basudewa anggenipun mebet wonten madyaning wana Harga Sakti klebet wilayah ing Mandura nanging kathah satu wana ingkang mapan wonten riku. Tindakipun diwaji Mandura kadherekaken ingkang rayi Raden Ugrasena sakmentawis dipun dherekaken wadyabala ing Mandura. Ngenira lumasana datan karsa kendel dan rencangi munggah gunung medun jurang manut bambinging siti kang kepereng geger mengger anggar gugur najan midak watu curi datan kangge raos ingkang den penggalih daya-daya demugi wonten telenging wana daya-daya dumados anggenipun rakit grogol kocapo dangu saya dangu anggenipun lumasana sinabuting latri padha sakala peteng dedet ingkang kinarya damaring lampah tindakipun diwaji Mandura Prabu Basudewa sumawana Raden Ugrasena kejawi namung kebyaring lidah sumawana tatit munggah gunung medun jurang manut bambinging siti kang kepereng najan nidak watu curi datan kangge raos lamun cinandra kadya ilining jalantara undang adidaya lamun pratuwa sinegek anggenipun lumasana tiyang agung Mandura kelayan Raden Ugrasena genti kang winurcita adoh ginawe cerak-cerak ginawe adoh tunggal papane seje caritane awit ewet kalamun kasareng ingkang kinarya sinambeting carita ora kaya negari Tawang Gantungan sinten ingkang asta pusaraning adil praja ing ngriku ingkang ajejuluk Prabu Kala Durgangsa nalika semanten kepareng miyos wonten bale wewangunan kasebo sangyaning para kadang sentana dawanipun ing ngriku Prabu Durgangsa saweg nedeng-nedengipun gandrung-gandrung kapirangu kelayan Dewi Maerah nggenipun miyos wonten bale wewangunan tandang grayangi Prabu Durgangsa tandang grayangi kaya gajah kelangan serati

meniko warnaning negari Tawang gantungan. Sinten ingkang asta pusaraning adil negari puniko ingkang ajejuluk Prabu Gorowongso satunggaling nalendra ingkang apas gandarwo gagah gedhe dhuwur meh sak arga suta genyuk netra lir surya kembar grana pendha candhi ing paluwa tutuk mengo kaya dening guwa katon maringi ringi wajane

lamun lumasono mawa sindung sak temah dadak sengkolo iwa tenganipun geniro lumasono wonten lindu lamun cinondro tandranipun gurawangsa yayah kolo mongso jalmo kang naliko semanten gandrung-gandrung kapirangu kayang kesumaning ayu adining kancono Dewi Mayerah kocapo sedaya para kadang sentono ingkang sampun samyo ngadian toro ingkang den parengaken ngayun kejawi namung ingkang rayi Resi Durawaca ya Jala Badra mingkengaken pisowanipun Rekyana Patih lanto wadya bala ing tawang gantungan ingkang den pandegani Rekyana Patih Jama Manti kocapa nalika semanten tiyang agung Prabu Gragangsa sanget-sanget tanginipun gandrung-gandrung kapirangu dumateng Dewi Mayerah mila sakmangke najan sampun den adhep sangjaning para kadang sentana ingkang den pandegani Patih Surati Mantra tiyang agung datan kepareng medhar sadha neng kaya watu neng kaya banyu mangudhas swaraning griya ingkang dereng

Dewi Maerah. Aku nuhun ature Trimandaya Denda jari wetu kalenggan iki Basudewa raket grogol nang madyan ing alas. Tak gudane Prabu Baladewa. Apa Prabu Basudewa nang madyan ing alas bakal tak gawe suwe. Aja nganti enggal kondur marang praja ing Mandura. Daya-daya aku teko ana ing alas Hargajati. Tak ngambah dirgantara tak merpeki nggone raket grogol Prabu Basudewa.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Nakula. Nakula dosa namane Pinten. Kasatriyane sawujajar, watake jujur, bekti marang pepunden, bisa nyimpen wadi. Duwe aji Pranajati. Duwe pusaka cupuisi toya panggesangan saka Bathara Indra.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya wonten ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta wekdal menika sampun mlebet ing mangsa ketiga lan dipun sarengi dening fenomena ingkang kawastani bediding. Fenomena tahunan menika ndadosaken hawa keraos asrep ing Wanci dalu dumugi enjing. Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG mratelakaken bahwa asrep menika atet sabenipun kalampahan saking wulan Juni, Juli, dumugi ing mangkih wulan Agustus. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi ngedalaken inovasi ramah lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Lan Petrasol menika kadamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem nyuta wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah dening lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap warga masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados warga masyarakat saged nampi manfaatipun. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, inanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuhun.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: menika ingkang nama kesenian ingkang sampun sak menika mboten kaangkat menika ingkang menapa pangandikanipun wae sekam. Menika kathah nggih wonten Langendrian, Langen Purwo Wanoran, Langen Mondro Wanaran, nggih, Langen Toyo, Langen Asmara Supi menika sak menika mboten kocap. Monggo menika pendidikanipun inggil sanget. Menawi Langendrian, Langen Asmara Supi, lajeng Langen Toyo, menika sami babatipun babat Majapahit mesti mangke pejaipun minak jinggo. Wiwit saking pejaipun Sindura, Doho, Ronggolawe Tuban ngantos pejaipun minak jinggo Damar Wulan. Menika mesti kita lampahipun menawi dipun beber wayang miring menika ngemawi wayang gedhog. Menika mesti menika lajeng beksanipun ugi sami pun kalian wayang ringgit tinggi tiang benten kalian Langen Drian siaso dikom menopo Bapak Mojopahit ini beksanipun lenggah utawi jengken. Nah ini kalau beksanipun ngadat lajeng bagi binaginipun utawi wacananipun mawi sekar saya menikah sekar Asmorondono Sinom Dandang Kulo Durmo ingkang sekar wonten 11 menika sekar Mojopahit menika.
1: Nggih,
0: nggih. Kok ngantos mangke perangipun ugi sami ngantos puputipun minak jinggo. Nika. Saged sangajengipun, saged sakwingipun, pedhiipun sami kalian ketoprak. Oh iki lakone serine si minak Panji Bulung.
1: Oh
0: iki serine minak Sumpeno, iki serine minak jinggo gugur. Iki serine ngaten nika sami Rama.
1: Ngaten menika. Nggih. Terus sumber cerita ceritanipun milo minak Damar Wulan menika nggih Damar Wulan minak jingga menika
0: nggih.
1: Ngaten. Nggih.
0: Nggih. Langen Mondro Panaran, Langen Drian niko niko anu Panoro.
1: Nggih.
0: Terus Sumpuko Rama nggih menika.
1: Ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Tumiarso rawuhipun, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sumarsono sugeng dalu Pak Sumarsono wonten ing Prambanan. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber badhe nyuwun peso Pak Sancoko menawi kesenian kethek ogleng sak menika kok ugi sampun awis-awis menapa ingkang jalari. Salajengipun badhe nyuwun peso bedanipun seruntul kalian serandul menika kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sumarsono nggih, matur
0: nuwun. Oh niki kalih
1: nggih.
0: Nggih. Sing setunggal menika kethek ogleng kok. Pupuh nggih kethek ogleng menika bapakipun Padi Dewi Sekartaji, Ragil Kuning, lan sapanunggalanipun dados Endang Loro Tompe, lan kethek ogleng lan sapanunggalanipun menika estunipun narik sakawi dados sanget. Karena senang-senang wonten tembang, wonten kekudangan, wonten panyaruwet, panyaruwe, wonten menapa namipun asing laran lan sapanunggalanipun menarik. Kenging menapa kok mboten karena menika mboten wonten ingkang anu, mboten wonten ingkang iki menika sasampunipun dipun revitalisasi, dipun beksaaken sae, lajeng dipun pagelaken mawon mboten dipun angkat malih.
1: Dipun
0: pemerintah paring papan kangge
1: ya tipe nemeni. Ya tenun saya kula punggal rumiyin wonten ing rawuh menika nggih. Halo, sugeng dalu pendopo?
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu monggo menika Ibu Umi.
2: Nggih,
1: Bu Umi. Bukir Sari Cangkringan, monggo monggo.
2: Ya, badhe nyun preso kala wau narasumber ngendika Babat Majapahit kalian Babat Arya Citak. Menawi Babat Majapahit menika ora wonten minak jinggo. Lah menawi Babat Arya Citak menika menapa kemawon nggih, Bapak?
1: Nggih. Matur nuwun sugeng dalu Ibu Umi wonten ing Wukir Sari Cangkringan nggih. Babat Majapahit kalian Babat Jipang nggih. Nggih. Mas Sancoko kalau wau meneng gayut kalian bidanipun seruntul kalian serandul rumiyin monggo menapa.
0: Seruntul menika meh sami kalian dadu ngawu. Dados yosipun saged dipun petekaken cariyos menapa kemawon upaminipun seruntul Dadu Ngawuk menika cari sun ke Dadu Ngawuk. Dadu Ngawuk Cakrayuda lajeng Endang Suwata Ganyong Nyai Ganyong lajeng Genduk Manis ngantos dumugi Demak. Tapi kan tingkir pejaipun kebun Danu menika.
1: Yeah,

0: apa kiasan. Nah menika menawi menika dadu ngawuk kedah menika nek srontrol menika carisipun bebas.
1: Oh.
0: Padha carios menapa kawon kepareng. Kepareng iringanipun sami lajeng anu parian-parian sedaya beksanipun ngaten menika. Lajeng kalian bentenipun kalian srandul. Srandul menika gamelanipun setunggal srendro, lajeng beksanipun kados beksan wayang wong ning ngubengi dilah utawi obor. Menika babatipun nggih babat anu dados pati srandul Raja Lakat Sayidina Ngali Joko Ganyong. Menika menipun kedah menika ora kena nyimpang saka niku terus lagunipun ugi kata ingkang sami parian. Menika nyanyi dados kat menika kersanipun bisa. Menika babat srandul menika rumiyin ingkang kawentar wonten ing Kota Gedhe.
1: Oh, nggih.
0: Sleman tasih wonten kalih, srandul, pakubat srandul. Ning nggih gandeng arang-arang dikaruke suwe-suwe menapa dangu-dangu penarinipun ugi telas.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih, menika kedah dipun angkat dipun paringi kapling supados gesang malih. Menika dados kawigatosanipun Dinas Kebudayaan utami.
1: Nggih, nggih. Lajeng Ibu Umi kalau wau babat namun apa babat tamtai babat Majapahit kalian babat Aryo Jipang menawi babat Majapahit kalau bau kena jinggol sana sipun nggih menawi babat Jipang menika menapa ingkang pengesahan
0: ana dipadipar akhir denan luwih preso tapi akhir dipadipar ora cetok niku pun Jipang niku pun cetok niku Demak to Demak nggih to mangke terus kate nggih Pajang Jipang niku pun beda babate pun beda Majapahit pangkene pun Majapahit niku ora saking Jawastino, Joyoboyo, tekan Majapahit runtuh, Demak ngadeg, nah Demak ngadeg saking Bapak Pataulang nganti tekan Sultan Trenggono, nganti mangke dadi terus Suryawiyoto, terus anak-anak Penangsang rak ngoten iku rak beda.
1: Aduh,
0: niku nek kali minak jigo adoh iku.
1: Ngaten nggih. Terus jadilan mila wonten nggih. Jadilan mila wonten ingkang cariyosipun nggambaraken babat Jipang kados Aryo Penangsang lan sureng-surengipun ngantar menapa wonten menika?
0: Ya wonten lho sak menika ingkang video saking Magelang menika malah damel jadilan kados dene jadilan namung sureng. Sureng menika ora mun sewu menawi awakipun babat wong ketoprak menika sureng ora anak kue Aryo Penangsang.
1: Ngaten.
0: Sureng Rono, sureng Langkut, sureng menika ora anak buah Aryo Penangsang menika.
1: Nggih.
0: Terus narik kawigatosan menika malah penciptani pun malah tiang nih kang atau seliman nih kang preso datang babat.
1: Jin ngaten jin Bu Umi jin wonten ing cangkringan kula wau matur nuwun rawuhipun. Ugi sugeng dalu menika matur nuwun kepareng rawuh menika Mas Yuni wonten ing Jaban sugeng dalu Mas Sancoko. Sugeng dalu Mas Dalang Sancoko kalian Mas Sugiman Tutuwi Nurseto sugeng Makaryo. Nggih matur nuwun Mas Yuni wonten ing Jaban nggih.
0: Kalau namun gak ada pangacap-pangacap, sampunipun Dinas Kebudayaan Sumber Kabudayaan Kada Watu dan Kudubu Bupati. Saya menika wonten Sleman, saya menika wonten Kulon Progo, utamanya wongkon daerah Sema Yogyakarta. Menika sampun pun data, sampun terdot pun damel kelompok-kelompok, induk kelompok. Nah menika manggih dipun undang, tadi dipun paringi sesurah, dipun paringi sesuruh. Supados saya itu mangke seni-seni budaya utami ini berwarna sakit kesang malih ngerembuk kemali saat temah Yogyakarta utai nggak Yogyakarta enggang saya itu ngerso dalam enggang sinung noiko saya itu getol sangat dawai remen sangat dagang umpain kudoyo menikah pun kesangakan saben-saben papan saya menikah destinasi wisata saya menikah papan-papan menopo dahar utawi resto utawi hotel menika dipun paringi gelaran wujudipun ingkang jumbo upaminipun wonten ing papan-papan hotel utawi wonten ing rumah makan mriku dipaparingi cokekan, gadon menapa kroncong, menapa-menapa menika kula kinten badhe ngrembug. Lajeng mangke upaminipun wonten ing destinasi wisata Kaliurang mriku dipun paringi papan kangge andiraing budaya ingkang ati luhur.
1: Nggih. Ngaten nggih.
0: Panunggalan lan suwun-suwun mai-mai sampun dipun tiyangaken, dipun revitalisasi, dipun paringi papan kangge ajanging menapa kiprah. Lajeng mangke dipungaken kalian biro perjalanan wisata utawi ingkang ngurusi pariwisata menika, wisatawan domestik manca niku dipun rawuhaken dipun meresani gelaring para seniman-seniman ingkang nembe gelar. Dados sampun ngantos dipun kandelaken. Sampai dipun kandelaken pupus pepes tanpa tilas badhe hancur sedayanipun. Tadi menika panyuwunan kula dhateng Bapak Bupati sedaya kemawon ngersa dalem lan para ingkang nyepeng kawicaksan monggo budaya ing Ngayogyakarta ngrembuka kutha wisata, kutha pendidikan, kutha pelajar, kutha wisatawan lan kutha budaya ingkang kaluka ing saindhenging donya menika.
1: Amin. Matur nuwun Mas Sancoko. Mugi rawuh panjenengan paring andharanipun saged temu rakapi dumateng sutresna budaya mimbui seserepan lan mimbui greget anggenipun kepareng sesarengan nglestantunaken lan ngrembakaken seni budaya. Tentu kemawon lumantar panjenengan sak kanca wonten ing Dewan Kebudayaan kula nderek titip mugi-mugi menapa kawicaksanan-kawicaksanan saged mangke jumbuh kalian menapa ingkang dipun kajengaken sesarengan. Matur nuwun Mas Sancoko rawuhipun. Salam rahayu.
0: Salam rahayu, salam budaya.
1: Lestari budayaku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalu menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu keroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raroncan lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dumateng panjenengan ing kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 saged ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 0066. Inggih monggo ing kepareng rawuh kula tampi sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sabut,
0: nah. Nggih. Ben kula sabut gesang nggih, syukur-syukur nggih.
1: Nggih lagunipun Hitam Putih Fotomu.
0: Hitam Putih Fotomu iki kesendang menika nggih. Nggih pun batasaken monggo kinten-kinten
1: nggih. Nggih matur pun. Salamipun katur adik-adik sedikit wonten ing panjatan Ki F. Joko Budo Rama Heri Sarjana Dalem wong Morangan. Rama Hadi Ngadiono, Rama Yuwono Mato Diardo, Mbah Buyut Juru Gentong, Mbah Diman, Pak Dipaimin, Mami Satika, Kirukut Wardo, Yang Sabni Tomurti, Mbah Buyut Juru Gentong, Yang Kung Kamsi, Mbah Yono Wiro Saban, Dimas Kumbokarno, Mak Rian, Pak Uji Graito, Mas Ipo, Dimas Yanto, Doyo, Dimas Yanto, Mbah Suro, Mbah Dio, Bapak Sadio, Mas Adi Pontosari, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Ugi Kagem, Bapak Sumar, Romo Nato Indra, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Bapak Kasiono Bulawen, Bapak Damaskes, Mbak Mus Tanjung Pinang, Dimas Hadi, sedikit ampun, Mbak Mus, Mbak Man Pengasih, Pak Untung Raharjo, Lontor Sami Galuh, Bapak Jumangin Montong Giri Mulyo, Kulon Progo, Pak Tupar, Pak Tumiti, Pak Mediono, Bapak Suter Dasila, Mak Lagianti, Di Supriyati, Bu Yanwati, Mbak Noyo, Bu Tarmi, Bu Katimpin, Pak Ijen,
0: yeah.
1: Bu Kagem, Mas Adi Pontosari, Bapak Suwardinengan, Mas Toro Manis Renggo, Bu Kagem, Bapak Abah Sardiman, Bu Nani Bajuri, Bu Sriwi, Bu Wigati, Mbak Pipit, Bu Yayu, Kweni lan sedaya Buyayu Bapak Supaya lan Prayogi kagem sedaya kemawon pamit banget budaya wonten ing dalu menika.
0: Inggih.
1: Matur nuwun Mas Diman paringipun kesempatan medal kula aturaken kondur matur nuwun sugeng tonten.
0: Inggih, sugeng dalu matur nuwun.
1: Dalu dak perlu. Saking semenge nggih.
0: Inggih. Matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Bu Tujon nggih. Samengipun Bu Dwija sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu Pak Tenan, sugeng dalu sedaya kulo.
0: Nggih, sugeng.
2: Mohon lapinipun kula ndherek gimana mawon.
0: Oh, nggih, menika Mbak Kemijan.
2: Nggih, Mbak Kemijan Cirayangan.
0: Nggih.
2: Kem sedaya sedaya wonten ing Tribun Aceh Cirayangan, nggih, sedaya pinaringan kawiligunan. Bajangan terus mawon lan Ibu Balawau Doyo Sintenas RRI Yogyakarta Matun
0: Matun
2: Matun Nyawang tentang dan Serikayangan Nonton Boten
0: Oh inji Kulo suan beriku minjing Ji Matun pun rawa ibun Mbak Kemijan ya Matun Serikayangan Ji mbak Pinjing derek soal berikutnya. Ini monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Sugeng dalu monggo Mbak Noyo.
3: Oh iya. Ya saya mas.
0: Pengestuni pun Mbak. Mugi sedaya ugi ngaten nggih.
3: Lambean bunga mas.
0: Lambean bunga nggih.
3: Kang kesembilan Pak Sri Kayangan nggih.
0: Nggih.
3: Kang putus ya kalau mau. Pak Dipaimin. Atas kerajaan Pak Yanto Sudoyanto. Mbak Ana Yusiruk. Pasar Buya yuk tempat-tempatnya Tuhan dan Giri Robina dan Prayogi kagum sedoyo gimana gimana
0: ngerti
3: kagum mas gimana sebenarnya tugas Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo samingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Winarseta.
0: Inggih, sugeng dalu monggo Bu Agianti.
4: Nggih. Sampai bapil kok, Mas.
0: Oh, inggih.
4: Yang lagune napa niku Bengawan Solo enten lho.
0: Bengawan Solo wonten.
4: Nggih. Salamipun kagem Bunda Dwija lajeng Mbah Noyo ning wau lajeng.
0: Nggih.
4: Mbak Titut wonten ing ngendi lajeng Mbak Tuti Joko Yudan Mas Toro maning tenggo Dimas Suro Tritik lajeng Dimas Rian Gemes Mbak Gono, Mbak Nek Lendi, Uski, Romo Tugjo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diagjo, Romo Projo Soto, Pak Urdono. Prayogi kaki, saya kemauan dia.
0: Ngaten, Rinji, matur nuwun Bu Agianti. Sawingkenge pun Bu Agianti sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong, Pak Urdono.
0: Ji, sugeng dalu saking Purworejo niki.
3: Lere.
0: Monggo monggo Mas Bambang Sutarno.
3: Sapu tanganku nggih.
0: Sapu tangan nggih.
3: Nggih, sampun kagem wagi ati awake. Kudu Mbah Noyo. Kagem Mas Kesmo dicetes karya menawa Mas Kesmo. Sama dicetes karya. Terus Mas Haji Konosari Mas Dikwani. Iya.
0: Nggih.
3: Tangi karo Agung, Isiro Bimuto Putarno Jani Pasiri. Ku jadi kuwi Pak Tupar, Pak Tumar, Pak Sitaimen dan Kakem Dosi Mawon.
0: Nggih.
3: Matur nuwun, sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Jelajengipun absen Mas Sanggun Ramadhani. Sugeng dalu nggih, sugeng dalu matur nuwun Mbah Anggun nggih. Romo Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat, lagunipun Kroncong Hanya Engkau. Atur salam kasugengan Sokarayon. Kagem Ibu Betari Umo Bulani Bajuri Gamping Bubutianing Sih Kulon Progo Yumudo Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur Kendeng Rejo, Mbah Jati, Mas Yudi Kweni, Yang Sasminto, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Andri Sendowo, Yusiru, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, Ki Joko Budu, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Pak Yuni wonten ing Jaban sugeng dalu nderek salam dateng Bapak Ngadiono wonten ing Bayen lan dateng sedoyo Sutresno Kroncong mugi wonten kroncong sekuntum bunga di puncak kiri ya nggih cawisaken. Matur nuwun nggih matur nuwun Roko Mas utawi Pak Yuni wonten ing Jaban. Sugeng dalu mirunggan kroncong sugeng dalu Mas Giman Winarseta badhe nyuwun lagu Oh Kasih lagu kula kintun kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman Winarseta sugeng ngayahi karya matur nuwun Ibu Wati. Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godean lagunipun Langgam Mahameru kakintun katur Bapak Poniti Pak Rakijo Pak Slamet tuwin Pak Ponyono wonten ing Sidokarto Godean sugeng laras sugeng mugi tansah sehat binerkahan matur nuwun nggih matur nuwun. Ibu Tuti Njogo Yudan kintun salam kagem penjenenganipun Mbah Suro Trisik, Mbah Noyo, Pak Supoyo Kadilayar, Mas Toro, Pak Kasiono Mbulawen, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Wigati Soho, Kadang Catur Sajugo mugi tansah sehat. Matur nuwun menika kalian Ibu Tuti wonten ing Njogo Yudan. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah salam kagem penjenenganipun Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Yang Sas, ugi kagem Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Kuprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Adi Kladen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, ugi kagem Pusalimah, ugi kagem Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pati Ponco spesial kagem Mbak Giyu wonten ing luar. Sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun nggih. Biar sulang rumiyin wonten pop roncong hitam putih fotomu kasusul mangke langgam lambaian bunga. Sugeng dalu ugi kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Deng Jalan Kaliurang. Ugi kagem keluarga Rekom Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras. Kagem panjenenganipun Mas Sutarno wong lan sedaya keluarga wonten ing Jetis Sumur Glagarjo Cangkringan. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken sumangga.

Loro lopo. Tembung eling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: kasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lansar ngan kalian kula Sugiman Winur Seto ingkang direaken. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu micong sugeng Ye. Dalu Mas Sugiman Winur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
1: Kesarasan lah rezeki tansah wonten ing panjenengan. Kula nderek salam-salam mangke lakunipun manut mawon kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Narti Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngarjono, Pak Sarjio, Pati Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Januarse, Bu Anjasmoro, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Parji, kirim langkah kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun Pak Supoyo rawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman wonten mirunggan kroncong dari absen ugi kinton salam katur Budi Wijo Karang Mojo Pak Tirto Bu Wagianti Kikumbo ugi sedaya ingkang midhangetaken mirunggan kroncong. Lagunipun derek kemawon saking Mbah Jio nggih matur nuwun Mbah Jio. Sawingkingipun lalu sugeng dalu mirunggan kroncong. Halo.
2: Assalamualaikum Mas Giman Seto.
0: Waalaikumsalam.
2: Mikroncong nggih. Kula lagune dereng kang sampun jumawis kemawon atur salam nggih. Bunda Dwijo Mbah Noyo, Mbak Kuprakwati Mas Joko Nugroho, Kresi Seto. Terus kagem Romo Yono Marta Diharjo, Kang Gilas Dimas Suron Triksek, Mas Adi Koncosari. Terus kagem Romo Tujuh sekalian, Pak Tupar, Mas Yudi. Kagem NSC Sinten Maling nggih. Kagem Kang Jono wonten Kang Jono ngaten Kang Jono kalian Pak Sarjio.
0: Nggih.
2: Prayogi kagem sedaya kok Mas manut mawon lakune Kang sampun mawis.
0: Nggih.
2: Matur nuwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Yusirup. Samingkingipun Yusirup
3: balu. Sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Kagem sedaya kemawon ingkang menanggalkan pro 4.
0: Nggih.
3: Buat Mas Giman Nurseto sugeng juga. Saking Ibu Mulyase.
0: Matur nuwun Bu Mulyase nggih. Samingkingipun alus geng dalu.
4: Sugeng dalu Mas Sugiman. Sugeng siaran.
0: Nggih.
4: Mugi tansah pinaringan sehat wal afiat.
0: Amin.
4: Ganjaran ingkang kathah paring panglipur dumateng sedaya pandemen mikroncong.
0: Nggih.
4: Wonten ing acara Radio Perempat dalam menika. Kakung Widodo Merbah Timur ndiri absen.
0: Inggih.
4: Sondir salam-salam kunjuk katur sedaya pandemen Radio Perempat. Matur nuwun Mas Sugiman.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Widodo nggih. Rawuhipun. Salajengipun monggo menika sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu Mas Giman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri lagunipun Mas. Jauh sudah. Salam-salam kagem Mbah Noyo. Lajeng Pak Narto Indro, Pak Rimbang, Mbak Yusirup, lajeng Mas Paryono Mbotokan Lendah Kulon Progo, Pak Tupar, Mas Yudi Kueni, lajeng Mbah Jati Cangkring Pantai Selatan, Kang Juno wonten ing Jalan Samas, Pak Sumar wonten ing Gunung Guntur Geni Poncosari Serandakan Bantul, Pak Sarjono, Mbah Marno Setio, Pak Lekmus, Soho Lektri, Soho Pak Santio sedaya wau wonten ing Wono Tinggal Poncosari Serandakan Bantul. Bu Salamah, Mbah Niblendi, Kiresi Seto, Burati lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Pro 4 RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke lan mugi tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun Mas Giman
0: wekdalipun. Matur nuwun Mas Adi Poncosarine. Sugeng dalu telomoyo Mas Mbah Jenggot Kidul Studio kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Pak Suharjo, Mas Arwi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jam, Kang Erjana, Mbah Likin. Oke kagem Mbak Mas Dandi, Kang Basiran lan sedaya kemawon matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo lan sedaya kemawon matur nuwun. Selajengipun menika berkah dalem Ibu Naomi. Sugeng dalu Mas Ibu Nderek Kintun katur bapak-bapak ibu-ibu mirungkan katur Bu Sumiati musik kanan Ibu Sasmiton ugi kagem Ibu Sasmiton dalam Mujo Kesuman lan katur sedaya kemawon matur nuwun inji matur nuwun ye. Saking Mbah Singer ing Tonggalan Wedo Martani sugeng dalu micong Mas Giman kepareng Nderek gabung ya margi biasanipun namung monitor kemawon. Kagem Mas Giman salam sehat semangat manfaat nggih. Matur nuwun rawuhipun salam sehat kagem panjenengan lan keluarga nggih. Mbah Singer wonten ing Tonggalan. Mirunggan kroncong sugeng dalu Pak R Sigit Panjatan salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Andri, Bu Sri Bonagung lan sedaya kemawon sugeng midhangetaken nggih matur nuwun nggih. Salajengipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
6: Mirungkan kroncong sugeng dalu masuki mantu noro seto nirangkoro salam kagem Butu Ijo bagian tiu siru yung mudo pusu berarti putarami punani bajuring kamping bumi sarti kamu ahli kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo lajeng Popo Kasiono Bulawen Pak Damaskus Mas Adit Poncosari Mas Rian Kemremes Mas Ipul Mas Mamade lan saini pun kagem sedo ya kemawon kagem Mas Giman Nur Seto sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan kok bile kontur ngatos-atos kula sederek sekare kula nderek mawon nggih Mas Giman kang sampun sumawi sedaya sae kok bile ngaten mawon nggih Mas
0: nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu mirunggan kroncong nyuwun stambul kecewa saking Ibu Larsih Panjatan Kulon Progo. Matur nuwun kintun kagem pandemen kroncong wonten ing pundi kemawon. Inggih matur nuwun nggih Bu Larsih mangke mugi-mugi medalipun nyekapi menika stambul kecewa mangke pun aturaken. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triaja Sleman ugi kagem Rama Mas Heri Sarjono sugeng dalu kagem Mas Murtolo lan sedaya keluarga wonten ing Jetis Caturaja Sleman sugeng dalu nggih. Salajengipun menika saking Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Kinten salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Lagune Oh Kasih. Nggih, mangke pencawisaken. Sutresna budaya semangga kabiar so wonten kroncong sekuntum bunga di puncak kiri. Kasusul mangke wonten langgam sapu tangan semangga.

Si Menteri Kiaran Wirunggan Keroncong Program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun menika sugeng dalu Pak Bandi mangunan silaturahmi tembangin direk kemawon salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kagem Mas Giman sugeng makaryo ngantos paripurno. Matur nuwun inggih, matur nuwun Pak Bandi mangunan nggih. Ibu Yayu wonten ing kuweni ke sugeng dalu stambul kecewa. Inggih, matur nuwun nggih kecewanipun. Kinten kagem sedaya kemawon Amas, matur nuwun wah jian pokoke. Injih matur nuwun nggih nyuwun pangapunten. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarganya. Bu Yuria sugeng dalu nggih. Salajengipun saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kinten kagem Mbak nggih wonten ing kajuran luar sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Inggih matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya kula pinangkani lan rumiyin lagu-lagu sawetawis menika nggih. Awit winates sing wedal lan ugi pamulitan lagu kadah menika sinasa mboten sedaya saged kula pinangkani. Gapiarsa wonten Stambul kecewa. Kasusul mangke wonten Oh Kasih.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyeti urip mono lumaku pinurbo dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijogo supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Sutresno budaya ngambali atur ening winates sing wedal nggih tumuli katuraken rencana lagu ingkang pungkasan dalem menika. Saderengipun sugeng dalu Pak Di Agung lagunipun nderek kemawon kinten kagem Ki Joko Budu, Ki Bu Sri Mbon Agung lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten langgam Mahameru lan bebenah nyekapi mangke wonten hanya engkau. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mirunggan keroncong dalu menika lan purnaning mirunggan keroncong mangke badhe katuraken lelangan mocopatan monggo ingkang kepareng rawuh. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun tumuli kapiarso raruncan lakon pungkasan wonten ing dalu menika sumangga.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran langen mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken kairing ngatur mugi kabagas warasan mugi tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan kaluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh tai paring kintun lumantar basa program 4 089 gangsal 01 sekawan 066. Namung kados ing atasipun saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken ing paring kintun menika panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana ugi sampun kepareng rawuh. Sugeng dalu Rama, matur nuwun rawuhipun.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinaseta. Ugi Sutresna Budaya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta. Mriginipun programa 4. Ngaten nggih Mas Sugiman.
0: Nggih. Nggih. Parengaken pambuka mo.
1: Nggih, badhe kula aturaken. Nggih. Sekar pambuka setunggal podo kemawon.
0: Oh,
1: pangkur.
0: Monggo.

0: Mekaten minangka pambukaning langan waca padhel menika kula ngaturaken kidung tolak balak
1: nggih
0: matur monggo sadayipun katuran sami sambet saking dalem
1: monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu maca patan
2: Sugendalu Romo KMT Projo Swasono.
0: Iji Bu.
2: Sugendalu Mas Gina.
1: Iji Sugendalu monggo Bu Twijo.
2: Iji kula tuan badhe nderek ngregenaken acara wonten ing dalu menika.
0: Monggo. Iji.
2: Derek ngaturaken tembang sinom.
0: Monggo monggo.
1: Monggo monggo.
2: Kalih padha nggih Mas.
0: Iji.
2: Matur nuwun paringipun kesempatan.

0: Makaten Romo yang
1: lataran.
0: Wonten cakepan yang kerang par Romo kesempat pangapunten paring wewara atur salam di Romo agem ibu wonten
1: ingkang
0: sugeng micangetaken sinambi celantos rawuh kondripun kagem Ayu Siru, Bu Sri Utami, Om kalian Bulik Tujo, Bu Sri Kak Webopo, Sri Katen, wonten ing Kota Gede, Budi Marto Saronto, Mbak Giman, Bopo Sadio, Mbak Dio, Pak Depaimin, Nak Wagianti, Di Supriyati, Bopo Sumar, Mbak Yono, Dimas Dito Sumarto, Bopo Jumangin, Giri Mulyo, Pak Kulon Progo, Bopo Untung Raharjo, Sami Galuh Kulon Progo, Adik-adik sedikit wonten ing panjatan lan sedaya sutresna budaya ingkang temen kalian maca patan wonten ing dalu menika.
2: Inggih.
0: Matur sembah nuwun Mas Giman.
1: Inggih.
0: Inggih. Sugeng dalu.
1: Inggih, matur nuwun sugeng dalu Bu.
2: Sugeng dalu Bu Dwijo, matur nuwun rawuhipun nggih. Kula cawisaken malih dumateng panjenengan ingkang saking dalem rumiyin.
1: Nggih, Prayogi.
2: Gangsal sekawan nul 333 monggo. Ingkang kepareng rawuh. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp nggih sinambi kula nenggo rawuh panjenengan. Kula aturaken ingkang paring monggo ingkang saking dalem rumiyin monggo sugeng dalu. Maca patan.
3: Sugeng dalu
2: Bu Sri Utami monggo.
3: Tadi nderek ngregengaken tadi nyekar sino.
1: Nggih, monggo.
3: Kandang kula mbok pilih.
1: Nggih.

0: Kinten salam nggih, Mong.
1: Nggih.
0: Menika kula kenthengaken datangnya Pak Joko Nugroho wonten Pundong kaliyan Rama Tejo Sedaya kaliyan.
1: Nggih.
0: Dunia wonten Gedung Budi Serandaan Bunda Marta Saronto di Sirup keluarga Mbah Mul wonten Puluan Pak J. Hartono wonten Serandaan Mbah Bono sak rombongan wonten Gunung Saren. Matur nuwun Rama Tejo Suwasana.
1: Nggih. Nggih.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Inggih.
2: Inggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo.
1: Matur nuwun Ibu Mujiya wonten ing Surabaya nggih. Inggih monggo ing saking dalem menawi tasih kula cawisaken sadèrèngipun kula ngaturaken ingkang paring kintun utawi kula aturaken ingkang wonten ing studio. Sinambi kula nenggo rawuh panjenengan nggih kula aturaken ingkang paring kintun menika kula wiwiti saking paring kintunipun Ki Resi Seto monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masuk di Mantri Seto. Salam karahayon. Datang terman telah kawujungan mugi tansah kasarira dumateng nak masuk di Mantri Seto. Dalas soyo kula ingkang ngayahi jejiban wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta. Ing dalu punika.
1: Nggih.
3: Salam sungkem mugi katur pianipun Rama Kanjeng Mas Tumunggung Praja Swasana.
1: Nggih.
3: Mugi sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio. Ing mriki kula badhe ngaturaken sekar Mas Kumambang.
1: Nggih.
3: Tigang padha kemawon.
1: Nggih.
3: Mobil sampun kepareng kula wiwiti nak masuk ki mantu Nursita nggih.
1: Monggo monggo.
3: Nggih, matur nuwun. Rumangsa

0: Trengke mrengsa sama tan suka wonten jameni purnane parang ing sira.
1: Makaten nama Sugi Mantri Nurita
2: Inji
1: Sekaras Morondono Tigang Podo ingkang saged kula aturaken. Wonten ing kathah kekirangan saha kekirapanipun kirang saenipun kula nyuwun pangapunten.
2: Nggih.
1: Lan sekar samangke kula pisungsungaken katur penyanyipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Bodho Swasana. Ugi Rama Mugi Santosa ingkang lenggah wonten ing Karanganyar Karangkajen. Lajeng katur ugi Rama Parsono ingkang pidalem wonten ing Pangukan Sleman.
2: Nggih.
1: Ugi Rama Kasyono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Ugi kagem para kanca-kanca pamulangan Macapat wonten ing pundi papan langkung-langkung mliginipun ingkang dalu menika kepareng nyawiji kalian Nak Mas Sugiman Dwi Nurseto wonten ing acara Macapatan ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Mekaten Nak Mas Sugiman Dwi Nurseto wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ye ki resi seto wonten ing timo. Salajengipun monggo kula aturaken kagem panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo monggo.
3: Sugeng dalu Rama Sugiman Dwi Nurseto.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Soho, salam rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Brajo Swasana. Rama Sugiman.
2: Nggih.
3: Kula badhe nderek ngregengaken Macapatan ing dalu punika.
2: Monggo monggo.
3: Kula badhe nyekar pangkur kalih podo.
2: Inggih.
3: Cakepanipun mendhet serat nirgoyo. Kaserat dening panjenenganipun Kanjeng Brajo Swasana.
2: Nggih.
3: Saged kula awiti nggih Rama Sugiman Dwi Seta.
2: Inggih monggo.

0: Rakyat kang kuko manunggil. Makaten Romo Sugiman sekar tangkur ingkang saged kula aturaken. Wonten kirang lan lepatipun nyun pangapunten.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi nggih. Kula aturaken setunggal malih mangke lajeng kula aturaken ingkang studio langkung rumiyin nggih. Kula satringipun kula lajengaken ingkang paring kintun. Kula aturaken menika saking panjenenganipun Romo Rio Sungkono Pamularsi. Monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sugiman Dunursito soho Kanjeng Projo Swasono. Yang beriki kulo Mas Rio Pamularsi saking Sewon badhe nderek ngregengaken mucapat ing dalu punika. Wondene ingkang badhe kula aturaken yen menika babad Dianti.
1: Inggih.
2: Ing semangke kula badhe ngaturaken sekar Asmarandana tigang padha.
1: Ngaten, monggo-monggo.
2: Raden Mas Sucana nenggih.

Do prang sinau. Teguh timbul ing saliro. Meh saben dalu ing wanci. Tindak medal saking wis mau.

0: Ugi rakyatipun sahiyek tunggel saroso anggenipun nepsu pranti ing watawis kanthi lampah kerep kungkum dateng lepen pengadatan ing bengawan dusun beton katelah manggih satunggal wit agung nomo pamrih paringiro begaten Mas Giman menggah sekar asmarandha ingkang padha menika kentonaken dumateng sedaya warga padukuhan Tarudan soho kanca abdi dalem krida mardawa ing kraton Ngayogyakarta sugeng midhangetaken ing dalu punika soho Kang Mas kula Supardiyono ingkang lenggah wonten ing Cibuk Ler Yudean Kang Mas sugeng midhangetaken kentunipun saking Mas Rio Pamularsih Sewon mangkaten atur kalam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Kula sigek ingkang paring kintun kula aturaken ing wawuh wonten ing studio, monggo. Monggo ingkang wonten ing studio. Dan tasih sarengan wonten ing giaran maca patan program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing dalu menika. Tumuli kulo aturaken monggo Pak Darmoyo.
2: Inji sugeng dalu Mas Himan.
1: Inji sugeng dalu matur nuwun rawuhipun monggo Inji, Pak.
2: Kepareng badhe ngaturaken pupuh Asmarandana.
1: Inji monggo.

0: Pancasila dasaripun, peksi Garuda lambangnya. Makaten Mas Giman, Kanjeng Projo, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Darmoyo paring sekaripun. Tasih katuraken ingkang lenggah wonten ing studio dalem menika. Monggo salajengipun Sutresno Budoyo dalem menika tasih wonten ing kiyaran macapatan program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun monggo sugeng dalu, Pak.
2: Sugeng dalu Mas Dwi, sugeng dalu Rama Kanjeng Praja.
1: Menika saking Bapak
2: Murtiono.
1: Pak Murtiono.
3: Nyekar menapa?
2: Inanti.
1: Inanti.
3: Ayo ki.

0: Kemis paing yen cimawal Senin legi ciwaraso Samiyo iling lan imut Puniku tanggalan Jawa Jemuah kliwon dalwarasi Bik rebuk kliwon arinyo Warso wawu Ahad Wage Jimakir Kemis pon dino Wus jangkep Wulung warso Cinipto Jeng Sultan Agung Taun soko lan hijriyah Mekaten Mas Sugiman Pinuseto
1: Inji matur nuwun
0: kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman Bapak Zainal Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Catur Harjo Sleman Bapak Edi Triantun ing Sleman Permikalih Pangukan Tridadi Sleman dan Bapak Suyadi Ibu Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Mayudan Sleman matur nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun. Ingkang saking dalem menawi wonten monggo kula cawisaken malih menika pedalipun wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo mirungkan kemawon sinambi kula ngaturaken ingkang paring kintun nggih. Menika kula aturaken paring kintun saking panjenenganipun Bapak Kasiono wonten ing Bulawen. Monggo monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih.
2: Soho sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula badhe ngaturaken tembang gambuh genjung ingkang kapetik saking serat Nirboyo. Tembang gambuh menika kula aturaken kagem Rama Mariyono utawi Ki Rukun Werda ingkang bidal wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Simbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo So katur Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan. So katur sedaya para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken. Berputi ambep ipun wertini ro ageng tanani pun meringse Kan

Opo kang gung kamurkane pralambanging ringgit purwo kang dipun beber kalang kawitan satrio iku prihatin bekasan

0: Injih matur nuwun Pak Sri Katon rawuhipun. Salajengipun Pak Jemangin monggo.
1: Sugeng dalu Urama KMT Projo Swasono. Sugeng dalu Mas Sukiman Tuwinur Syeton. Wadring dalu punika kula badhe nderek-nderekaken maca patan. Injih. Samangke kula badhe ngaturaken asmarandana kalih padha. Pucuk turu sore kaki

0: Mangkatan Romo, mangkatan Mas Sukiman Tuwin Rusito, yang sakit kulo aturaken mbok pilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan nuniji wonten ngasanipun pepundhen kulo Bapak L. Prayetno ingkang wonten ing Jatimulyo. Biyanipun Ibu Dwiji wonten ing Karangmojo, biyanipun Bapak Sukono Pramulasih wonten ing Sewon Bantul. Biyanipun Bapak Kemijan wonten ing Sri Kayangan, Bapak Sukiman wonten ing Permulan Galur Kulon Progo, Mbah Man wonten ing Pengasih, Dimas Jumino wonten ing Sri Kayangan, Bapak Sukir, Bapak Sakimin, Bapak Bartiman, Bapak Kamto. Lan sainipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Salajengipun monggo menika kula tampi saking panjenenganipun Ibu Wagianti saking Waring nggih, Waring Gunung Kidul. Monggo-monggo kula aturaken paring sinom, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Bima Sugiman Dwinur Seta. Kula badhe nerek nyekar sinom kalih padha.
1: Inggih, monggo. Thank you.

0: Mekaten Pak Sugiman Dwinurseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono. Sekar menika kula pendet saking serat sangkan Pak Raning Dumadi. Nah, mekaten matur nuwun awit wedalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Selajengipun monggo Pak Supoyo wonten ing kadilayar Klaten, monggo.
2: Sugeng dalu maca watan, sugeng dalu Mas Sugiman, kula badhe nderek ngregengaken maca watan ing dalu saged menika. Yeah. Kula wiwiti nggih Mas Sugiman.
1: Nggih.
2: Gumya, suka syukur para umat samya, kirang-kirang mulya memuji Sang Pamarta. Gumya, syukur para umat samya, kirang-kirang mulya memuji Sang Pamarta. Haleluya, Yesus Kristus rawu ana donya, awit welasipun manungsa sangipun raharja.

0: Sobanten mawon masukiman mawi wonten kekirangan pun lan lepat kulo nyun pangapunten. Matur nuwun masukiman.
1: Matur nuwun Pak Supoyo nggih. Sampun kepareng regengaken kiyaran maca batan dalem menika. Setunggal kintunan tuwuh kula aturaken lajeng kula aturaken ingkang wonten studio utawi wonten ing dalem nggih. Monggo menika. Saking Pak Tugino wonten ing PP monggo monggo.
2: Kino. Kepareng matur dumateng Bapak Sugiman Dwinur Sito Soho Romo KMT Projo Suasono.
1: Nggih.
2: Nama kula Tugino badhe nderek ngregengaken Sekar Maca Bali. Singgang badhe kula sekarang akan inggih menika Sekar Sinom larasipun pilok.
1: Nggih.
2: Monggo. Kali kudu ingkang setunggal ingkang kangge ibu.
1: Monggo monggo.

0: Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten klenta-klentunipun anggen kula nyegar nyuwun pangapunten lan
1: manunggalipun
0: mari wekdal dumateng kula.
1: Matur nuwun Pak Tugino wonten ing PP Bantul nggih. Injih kula aturaken ingkang kepareng rawuh wonten studio monggo-monggo wadhar paring menapa menika.
2: Badhe ngaturaken megatruh.
1: Megatruh inggih.
2: Agresi militer.
1: Oh ngaten
2: nggih. 19 Desember 1948.
1: Nggih.
2: Retanipun Kanjeng KMT Projo Swasono.
1: Inggih, monggo-monggo.

0: Mekaten Mas Giman, Kanjeng Projo.
1: Inggih, matur nuwun para Darmoyo. Tesih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika kula aturaken medalipun. Monggo Pak Murti badhe paring menapa menika?
0: Segendalu.
1: Nggih, segendalu.
0: Menika badhe nyekar Asmarandana.
1: Asmarandana.
0: Segendalu Romo Kanjeng Projo.
1: Nggih.

0: namyo tatanpo sinu drano ageng alip guyub rukun tanpandeng prabidan niro. Mekaten Mas
1: Injih matun matun pun tasih lajengipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Parsono. Monggo Pak
2: badhe nyekar dandang kula muji syukur Yogyakarta tetap istimewa.
1: Amin nggih.
2: Muji syukur ing rasaning Gusti dene tansah lestari dwi tunggal kang ngasto beprintahane

0: Rahayu kang pinangyo mekaten
1: nggih
0: eta Kanjeng Bojo Jasono
1: matur nuwun rawuhipun nggih Rama tasih wonten medal gedhe menika mbok menawi paring pangandikan monggo
2: iye Sutresna Budaya menika wau saperangan kanca menika sami ngaturaken cakepan gayut kalian ambal tanggap warsa
1: nggih
2: nggih kesinggian nalika kala wingi dinten Rebo menika rak sampun lumebet warsa anyar
1: inggih Rama
2: warsa B 1920 menika taun Jawi lajeng ingkang warsa Hijriah wonten ingkang dinten Selasa nanging wonten ugi ingkang dinten Rebo kalau wingi nah menika monggo mboten dados perkawis mila sakepanipun saperangan wonten ingkang gayut kalian tanggap warsa setunggal suro utawi setunggal hijriah
1: inggih
2: mekaten monggo wonten ing taun anyar menika warsa inggal menika sami introspeksi
1: inggih
2: taun ing sampun kepengker menapa kemawon ing sampun pun tindakaken ingkeng sampun sae kadamel langkung sae ingkeng kalau wingi dereng sae wonten ing taun menika ugi dipun damel sae lajeng tansah muji syukur wekdal ingkeng sampun kepengker awak pun piyambak dipun paringi kanugrahan kawilujengan kesarasan lan nyuwun mangke wonten ing taun-taun ing bedhaten ugi kaparingan karaharjan kanugrahan kesarasan lan ugi kaparingan pengayoman saing asa dalem pangeran ngaten to Mas Iman
1: nggih
2: mekaten sak pertawis saos pemut dateng kula piyambak lan ugi dateng para sutresna budaya
1: nggih
2: monggo pun aturaken
1: pak nutup
2: nggih sendika Rama

Sutresno Budoyo sekar panutup sampun kapiarso. Mung kasih pepanggian penyenengan sedilan kula wonten ing giaran nelangan maca patan dalu menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang maca pat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran maca patan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Lalu kirim antar WhatsApp program 4 wonten 08 09 09 06 06 06 06. Matur nuwun sangat dumateng panjenengan ingkang sampun sami batang. Oh, batang. Oh, nggih. Warna-warna jawabane ana sing merga mumet, wonten merga mboten vertigo, ana sing mubeng-mubeng golek utangan gitu. Ana sing jawabane merga wonten baterene nggih gitu, tetes sehat. Oh, nggih. Semua jawaban sing penting napa? Sing penting gegayengan sareng-sareng, boten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Nggih, variasi jawaban warna-warna nggih, sutresna budaya, ananging jawaban wonten ing njeng menika, apa sebabe jarum jam mubeng terus? Nggih. Menurut kamus besar dalam kasutawiyasan, amarga golek angka 13 ora ketemu-ketemu. Nggih, sing padha suryen, sing beda jawabane ora masalah, sing penting gayeng sareng-sareng, mboten perlu sepaneng pokoke jawab bareng atau jadi sutresna budaya. Merga golek angka 13 ora ketemu-ketemu. Bar 12 kok terus siji melehan diterus. Nggih. Kata jadi sutresna budaya matur nuwun, katur dumateng panjenengan sedaya ingkang tansah midang ngetaken ugi lumantar FM lan ugi AM lan ugi wonten ing RRI digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Matur nuwun sutresna budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng njenjang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.